Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chef Pinion, Arizona, det är nästa. Och då är Native Bible Radio i sin stans.

Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chef Pinion, Arizona, det är nästa. Och då är Native Bible Radio i sin stans.